0: پنجاب، ہریانہ، چنڈی گڑھ، دلی، مشرقی اتر پردیش، مغربی بنگال، سکم، شمالی مشرقی ریاستوں، کرائیکل، پڈوچیری، کیرلم اور ماہے میں جمعرات تک شدید بارش کا امکان ہے۔ موسمیات کے محکمے نے گجرات، آندھرا پردیش، تلنگانہ، کرناٹک اور انڈمان نکوبار جزائر میں اگلے 2 سے 3 دن کے دوران گرج چمک کے ساتھ تیز ہواؤں کی پیش گوئی کی ہے۔ ہماچل پردیش میں مانسون کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ریاست بھر میں بیشتر مقامات پر شدید بارش ریکارڈ کی گئی۔ کئی مقامات پر بارش کے سبب معمولات زندگی متاثر ہوئے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: ہماچل پردیش کے بیشتر حصوں میں کل رات سے وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران منڈی ضلع کے کٹولا میں سب سے زیادہ 74 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جس سے معمولات زندگی متاثر ہیں۔ موسلادھار بارش اور مٹی کے تودے کھسکنے کی وجہ سے تقریباً 87 سڑکیں بند ہیں، 80 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ تقریباً 994 کروڑ روپے کی سرکاری املاک کو نقصان پہنچا ہے۔ شملہ سے رتیش کپور کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے محمد عمار۔
0: اس دوران موسمیات کے محکمے نے آج اتراکھنڈ کے گڑھوال خطے کے پہاڑی ضلعوں میں انتہائی شدید بارش کا یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کے محکمے کے مطابق ریاست میں بارش کا سلسلہ جمعے کے روز تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کہا ہے کہ کسی شخص کو چڑھتے سورج کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے اور یہی اصل شجاعت ہے۔ وزیر اعظم نے سوشل میڈیا پر سنسکرت سبھاشتم شیئر کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ بی ڈبلیو ایف بیڈمنٹن ورلڈ چیمپئن شپ میں کل نئی دلی میں بھارت کے بیڈمنٹن کھلاڑی آیوش شیٹی نے بڑا الٹ پھیر کرتے ہوئے عالمی نمبر 1 اور دفاعی چیمپئن چین کے شی یو کی کو مردوں کے سنگلز کے پہلے راؤنڈ میں ہرا دیا۔ آیوش نے شی یو کی کو 21-14، 13-21 اور 21-19 سے شکست دی۔ ٹریسا جولی اور گایتری گوپی چند پر مشتمل خواتین کی ڈبلز کی جوڑی اور مایا ناز کھلاڑی پی وی سندھو بھی ورلڈ چیمپئن شپ کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئی ہیں۔ خواتین کے سنگلز میں سندھو نے آئرلینڈ کی صوفیا نوبل کو 21-7 اور 21-11 سے شکست دی۔ خواتین کے ڈبلز میں ٹریسا جولی اور گایتری گوپی چند کی جوڑی نے اسپین کی پولا لوپیز اور لوسیا روڈریگیز کو سیدھے سیٹوں میں 21-9 اور 21-13 سے ہرا دیا۔ یہ تھیں خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسد اللہ۔
2: شکریہ ضمیر۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب اور پرتاب سمیت آج کے سبھی اخباروں نے کل نئی دلی کے بھارت منڈپم میں بھارت کی صدارت میں منعقدہ برکس ماحولیاتی ورکنگ گروپ کی میٹنگ کو صفحہ اول پر شائع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس میٹنگ میں آلودگی، حیاتیاتی تنوع، شجرکاری اور سرکولر معیشت کے شعبے میں تعاون کو مزید مضبوط کرنے پر زور دیا گیا۔ روزنامہ انقلاب کی سرخی ہے، مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ یوم آزادی سے قبل سیکورٹی فورسز نے مختلف ریاستوں میں آپریشن کے ذریعے دہشت گرد گروپ شہزاد بھٹی نیٹورک کا پردہ فاش کرتے ہوئے اسے تباہ کر دیا ہے۔ روزنامہ پرتاب نے مرکزی وزیر مملکت برائے سائنس اور ٹیکنالوجی ڈاکٹر جیتندر سنگھ کے اس بیان کو صفحہ اول پر شائع کیا ہے کہ تکنیک پر مبنی پینشن خدمات کی فراہمی سے مالی وسائل میں نمایاں بچت ہوئی ہے۔
0: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ جھارکھنڈ سرکار نے 24 دن تک جاری رہنے والے طلبہ احتجاج کے بعد جے ایس ایس سی سی جی ایل امتحان کو رد کر دیا ہے۔ جھارکھنڈ حکومت نے پرائیویٹ ایجنسی ٹی ڈی پی ایل کے ذریعے منعقد کرائے گئے تمام دیگر بھرتی امتحانات بھی منسوخ کر دیے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کے ووٹر شناختی کارڈ نظام کی تعریف کی ہے اور اسے امریکہ میں مزید سخت انتخابی قوانین کے لیے مثال نمونہ قرار دیا ہے۔ بھارت آج نئی دلی میں برکس وزرائے ماحولیات کے 12ویں اجلاس کی میزبانی کرے گا۔ بھارتی فوج کے سربراہ جنرل دھیرج سیٹھ کو نیپال کے صدر رام چند پوڈیل نے کاٹمانڈو میں نیپالی فوج کے اعزازی جنرل کا عہدہ عطا کیا۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے آج جھارکھنڈ میں انتہائی شدید بارش کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اور نئی دلی میں بی ڈبلیو ایف بیڈمنٹن عالمی چیمپئن شپ میں مردوں کے سنگلز کے پہلے راؤنڈ میں آیوش شیٹی نے عالمی نمبر 1 اور دفاعی چیمپئن شی یو کی کو شکست دی۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
3: یہ آکاش وانی دلی کا اندرپرستھ چینل ہے۔ میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹس، ڈی آر ایم 810 کلو ہرٹس پر۔ اب پرستت ہے ہندوستانی شاستریہ سنگیت کا کاریکرم سور گنگا۔ اس کاریکرم میں آج ہم آپ کو سنوا رہے ہیں سپریا میترا کا گائے ہوا دھرپد گائن راگ اہیر بھیرو۔

0: سامعین کی خدمت میں سرفراز عالم کا پرخلوص آداب. حاضر ہوں آپ کا پسندیدہ پروگرام بزم نوبہار لے کر. سامعین, جمہوریت کسی بھی ملک کے سیاسی, سماجی اور معاشی نظام کی بنیاد ہوتی ہے. یہ صرف ووٹ ڈالنے یا حکومت منتخب کرنے کا نام نہیں, بلکہ آزادی اظہار, مساوات, قانون کی پاسداری اور عوامی شمولیت کا ایک مکمل نظام ہے. کسی بھی جمہوری معاشرے کی مضبوطی کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ اس کے شہری اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داریوں سے بھی کس حد تک واقف ہیں, اور اسی حوالے سے نوجوان نسل کا کردار نہایت اہم اور فیصلہ کن ہوتا ہے, کیونکہ آج کا باشعور نوجوان ہی کل کی مضبوط جمہوریت کا ضامن ہے. تو آج آکاشوانی کے اسٹوڈیو میں اسی موضوع کے تحت ایک مذاکرے کا اہتمام کیا گیا ہے. موضوع ہے جمہوریت کی حفاظت میں نوجوانوں کا کردار. شرکا ہیں جناب محمود الرحمان, محترمہ شمائلہ فاطمہ اور محترمہ صبا فردوس. مذاکرے کی نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں جناب مدثر راشد. تو آئیے سنتے ہیں آج کا یہ مذاکرہ.
1: اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ, سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے. اردو مجلس کے تمام سامعین کی خدمت میں مدثر راشد شمسی کا پرخلوص آداب. سامعین, آپ سبھی کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم ہے. یہ وہ پروگرام ہے جہاں ہر گفتگو میں امید, جذبے اور حوصلے کی خوشبو محسوس ہوتی ہے. اس پروگرام کے ذریعے ہم نوجوانوں کے نظریات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں جو ان کے مستقبل سے سیدھا تعلق رکھتے ہیں. ہمارا آج کا موضوع ہے آزادی اور جمہوریت کی حفاظت میں نوجوانوں کا کردار. اسی موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ تین نوجوان مہمان موجود ہیں جو اپنے اپنے شعبوں اور تجربات کی روشنی میں اس موضوع کو مختلف پہلو سے سمجھنے میں ہماری مدد کریں گے. آئیں آپ سے ان کا تعارف کراتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمود الرحمان صاحب جو پی ایچ ڈی اسکالر ہیں. ہمارے ساتھ ہیں شمائلہ فاطمہ جو ماس کمیونیکیشن اور جرنلزم سے تعلق رکھتی ہیں, اور ہماری تیسری مہمان ہیں صبا فردوس جو اردو کی طالبہ ہیں دلی یونیورسٹی سے. آپ تینوں مہمانوں کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم ہے. محمود الرحمان صاحب, تھوڑا سا اپنا تعارف کرائیے اور تھوڑا اس بارے میں بتائیے کہ آپ کے نزدیک آزادی اور جمہوریت کا رشتہ کیا ہے. کیا یہ ایک کے بغیر دوسری مکمل ہے کہ نہیں ہے, تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے.
2: مدثر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا موقع دینے کے لیے. تو مدثر صاحب, آزادی اور جمہوریت کا رشتہ جسم اور روح کا رشتہ ہے.
1: جی,
2: اور آزادی روح ہے اور جمہوریت وہ جسم ہے جو اسے زندہ اور محفوظ رکھتا ہے. جمہوریت کے بغیر آزادی ایک بے قابو ہجوم کی شکل اختیار کر لیتا ہے, کیونکہ جس میں پھر ایسی شکل اختیار کر لیتا ہے جس میں طاقتور کمزور کو کھا جاتا ہے, اور آزادی کے بغیر جمہوریت محض ایک کھوکھلا ڈھانچہ ہی رہ جاتا ہے. تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آزادی اور جمہوریت کا رشتہ بہت گہرا رشتہ ہے. یہ دونوں مل کر ہی ایک مہذب معاشرے کو جنم دیتے ہیں, اور یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے اور نامکمل ہیں.
1: جی, بہت اچھی طریقے سے آپ بتا رہے تھے کہ روح اور جسم کا رشتہ. تو صبا جی, محمود صاحب نے بہت اچھی طریقے سے بتایا کہ آزادی اور جمہوریت کا جو رشتہ ہے وہ بہت زیادہ روح اور جسم جیسا رشتہ ہے. تو تھوڑا سا اپنے بارے میں ایک تو تھوڑا سا بتائیے ہمارے سامعین کو, اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے کہ نوجوان کا کیا کردار ہے اس میں.
3: آداب, میرا نام صبا فردوس ہے, اور میں آپ کے تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنی رائے کو یہاں پہ ظاہر کر سکوں. آزادی میرے لیے اپنی بات کہنا, اپنی بات سوچنے یا اپنے فیصلے کا حق دیتی ہے.
1: جی,
3: جبکہ جمہوریت ان آزادیوں کو ایک نظام, ایک سنستھاگت سرکشا دیتی ہے.
1: جی,
3: اگر آزادی نہ ہو تو ان سیاسی فیصلوں کو تبدیل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اگر جمہوریت ہو اور یہ آزادی جو ہے یہ ایک فارمل سسٹم بن کے رہ جاتی.
1: بہت اچھی طریقے سے آپ نے بتایا کہ جمہوریت جو ہے وہ حفاظت کی, جو آپ نے بات کری اس پہ میں تھوڑا سا آؤں گا. شمائلہ فاطمہ, آپ نے جیسے بتایا آپ نے کہ آپ جو ہیں جرنلزم سے تعلق رکھتی ہیں, تھوڑا اپنے بارے میں بتائیے.
4: سب سے پہلے آداب, آپ کا شکریہ مجھے اس گفتگو میں شامل کرنے کے لیے.
1: تھوڑا سا میڈیا کے تعلق سے بتائیے, جیسے میڈیا کو کہا جاتا ہے فورتھ پلر آف ڈیموکریسی کہا جاتا ہے, تو میڈیا کا کہاں رول ہے جمہوریت کے اندر؟
4: میڈیا لوگوں تک اپنی آواز پہنچاتی ہے, اور اگر ہمارے اندر میڈیا کی تعلیم ہوگی تو ہم لوگوں تک آزادی کا ایک صحیح معنی رکھ پائیں گے. جیسے کہ لوگ آزادی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انڈسپلینڈ وے میں کچھ بھی کر سکتے ہیں, پر یہ مطلب نہیں ہوتا ہے. اگر ان کے ساتھ جمہوریت کو اس میں ایڈ کر دیا جائے تو وہ چیز ہم زیادہ بہتر طریقے سے لوگوں تک پہنچا پائیں گے. اور میڈیا تیزی سے لوگوں تک پہنچ جاتی ہے, لاکھوں کروڑوں لوگوں تک, پر میڈیا میں تیزی سے زیادہ ہمارے لیے ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کے پرائیویسی کا دھیان رکھے, لوگوں کی سوچ کا دھیان رکھے, اور جب اختلاف ہو تو اس کا بھی احترام کریں.
5: جی شمائلہ آپ نے جیسے بتایا, اور ساتھ میں یہ بھی ہم لوگ اکثر بات کرتے ہیں اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں کہ ہمارا حقوق یہ ہے ہمارا حقوق یہ ہے, پر ذمہ داری کی کوئی بات نہیں کرتا ہے. تو محمود صاحب تھوڑا سا آپ بتائیے اس بارے میں کہ جب ہم بات کرتے ہیں اپنے حقوق کی تو ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہماری ذمہ داریاں بھی تو جڑی ہیں, تو نوجوان کی ذمہ داری کیا ہے؟
2: جی مدثر صاحب, جیسا کہ شمائلہ صاحبہ نے اس پر روشنی ڈالی ہے تو میں اس پر کچھ مزید روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. ہمیں شعور دیا جاتا ہے کہ ہماری جو تعلیم کا مقصد ہے وہ کیا ہے, لیکن بدقسمتی سے آج کا نوجوان اپنے حقوق کے لیے تو بہت بیدار ہے.
5: جی
2: اپنے حقوق کے لیے بہت زیادہ بیدار ہے آپ دیکھتے ہیں, لیکن فرائض سے قدرے غافل ہے. اس کی وجہ سے ہمارا وہ نظام جو انہیں صرف ایک دوسرے سے آگے نکلنا کمپٹیشن سکھا رہا ہے, ہمارے نوجوان جو ہے وہ آج کے معاشرے میں صرف اپنے حقوق کے تئیں اس پر تو بہت بیدار ہیں اور وہ کمپٹیشن سیکھ رہے ہیں, لیکن معاشرے میں اپنا حصہ ڈالنا جسے ہم کنٹریبیوشن کہہ سکتے ہیں وہ مفقود ہے. تو جو ہے ہمیں صرف کمپٹیشن میں ایک دوسروں سے نوجوانوں سے آگے نکلنا صرف یہ سکھایا جا رہا ہے, لیکن یہ نہیں سکھایا جا رہا ہے کہ جمہوریت کیا ہے, آزادی کیا ہے, معاشرے میں اپنا کنٹریبیوشن اور جو ہے اپنا حصہ کیسے ڈالنا ہے. آزادی محض مادر پدر آزاد ہونے کا نام نہیں ہے کہ ہم جو ہے مادر پدر آزاد ہو جائے اور ہم سمجھے کہ ہم آزاد ہو گئے, صرف یہی مقصد نہیں ہے مدثر صاحب, بلکہ یہ وہ باشعور احساس ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ میرے حقوق وہیں ختم ہو جاتے ہیں جہاں سے دوسروں کے حقوق شروع ہونے لگتے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ محض آپسی کمپٹیشن سے جو ہے جمہوریت کو ہم اچھی طرح سے نہیں سمجھ سکتے, بلکہ کنٹریبیوشن مانگتا ہے. تو آزادی کو اگر ایک لفظ میں اور جمہوریت کو ایک لفظ میں ڈیفائن کرنا چاہوں تو ایک کنٹریبیوشن ہے ہمارے نوجوانوں کا کہ وہ بیدار ہو اور معاشرے میں اپنا کنٹریبیوشن دیں.
5: جی آپ نے بہت اچھی طریقے سے بات کہی کہ آج جو نوجوان ہے وہ اپنے حقوق کی تو بات کرتا ہے پر کنٹریبیوشن نہیں کرنا چاہتا. وہ ابھی جو ہے کہتا تو یہ ہے کہ ہمارے پاس کہ ہمارے یہ حقوق ہیں, ہمیں یہ حقوق ہیں, ہمیں یہ ملنا چاہیے وہ ملنا چاہیے, پر وہ خود کیا کر رہا ہے اپنے ملک کے لیے, خود کیا کر رہا ہے, یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے. تو صبا میں آپ سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں, جیسے کہ بتایا انہوں نے اس کے بارے میں کہ ذمہ داری کے بارے میں, تو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, ایک منٹ میں آپ پوسٹ کہاں سے کہاں پہنچ سکتی ہے, تو آج کا نوجوان تو سوشل میڈیا پہ خوب ایکٹیو ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے وہ نوجوان کی طاقت ہے یا ذمہ داری ہے اپنے ملک کی طرف کوئی بھی پوسٹ ہوتی ہے؟ تو
3: میں آپ کی بات سے اتفاق رکھتی ہوں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوان کہاں سے کہاں پہنچ دیتے خبروں کو, بلکہ ایک منٹ میں اگر ہم ایک پوسٹ بھی شیئر کرتے ہیں تو وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتا ہے. تو میرے نزدیک جو سوشل میڈیا ہے وہ طاقت کا ذریعہ ہے. نوجوانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سوشل میڈیا طاقت ہے تو اس کے ساتھ ان کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں. اگر وہ کوئی چیز پوسٹ کر رہے ہیں, کوئی چیز شیئر کر رہے ہیں, تو وہ اپنی رسپانسبلٹی اپنی ذمہ داری کو بھی سمجھیں. نوجوان کچھ شیئر کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کسی کی زندگی کو متاثر کر رہا ہے, کسی کی زندگی کو خراب کر رہا ہے, معاشرے کو خراب کر رہا ہے. وہ اس کنٹینٹ کو پڑھ کے نہیں کبھی بھیجتے, وہ ہیڈ لائن پڑھ لیتے ہیں, وہ چیز شیئر کر دیتے ہیں. تو نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ کوئی خبر اگر شیئر کر رہے ہیں تو وہ اس کا ہیڈ لائن صرف پڑھ کے نہیں اس کو بھیجے, اس کا کنٹینٹ پڑھے, اس میں کیا مواد ہے. اگر نوجوان ڈیجیٹل آزادی چاہتا ہے تو اسے اپنی ڈیجیٹل رسپانسبلٹیز کو بھی سمجھنا چاہیے. وہ اپنی ڈیجیٹل ذمہ داریوں کو سمجھتا نہیں ہے, وہ کچھ بھی شیئر کر دیتا ہے جس سے سماج کو اثر پڑتا ہے, ہماری قومی اتحاد کو فرق پڑتا ہے, ہمارے معاشرے کو فرق پڑتا ہے. تو میرے خیال سے نوجوانوں کو سوشل میڈیا کا ذمہ داری سے استعمال کرنا چاہیے.
5: جی بالکل, بہت آپ نے بہت صحیح بات کہی کہ جو ہماری جو ڈیجیٹل ذمہ داریاں ہیں اس کو نوجوان بھولتا جا رہا ہے. پر ساتھ ہی ساتھ جیسے ہم نے دیکھا کہ آج کل نوجوان جو ہو گیا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اگر 15 اگست کو اگر ہم سوشل میڈیا پر دیش کے گیت لگا دیں گے یا بات کریں گے کہ دیش کو ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے تو شاید اس سے ہم لوگ آگے پہنچ جائیں گے, پر آگے ہمیں کب پہنچنا پڑے گا؟ جب ہم خود آن گراؤنڈ جا کے کام کریں گے, ہم اپنے دیش کے لیے کام کریں گے. ہم نے کتنے اپنے گلی محلوں کو صاف کیا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم بات تو کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے یہ سڑک صاف ہونی چاہیے صاف ہونی چاہیے, پر ہم خود جب گزر رہے ہیں اس راستے سے ہم وہاں آس پاس کیا پھینک رہے ہیں کیا نہیں پھینک رہے ہیں, یہ بھی بہت ضروری چیز ہے. تو جیسے کہ بات ہو رہی تھی شمائلہ کی, صبا نے بتایا کہ جو ایک کلک پہ کہاں سے کہاں چیز پہنچ جاتی ہے اور ہمیں جو ہے صرف ہیڈ لائن پڑھ کر نہیں شیئر کرنا چاہیے چیزوں کو. تو آج کل جو فیک نیوز ہے وہ بہت تیزی سے بڑھتی ہے. نوجوان جو ہے ایک غلط خبر صرف کہنا چاہیے صرف ایک شخص کو نہیں پورے سماج کو بہت کس طرح سے افیکٹ کر سکتی ہے. ایک جیسے آپ کے میڈیا کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ جیسے نا ایک آگ چنگاری ایک جو ہوتی ہے وہ آگ لگا دیتی ہے پوری. تو تھوڑا آپ اس بارے میں بتائیے کہ کیسے آدمی کو اس نوجوان کا کیا چیلنجز جس کا وہ فیس کرتا ہے اور ساتھ ساتھ وہ کیسے اس سے بچ سکتا ہے, کیسے اپنے آپ کو کہتے ہیں بچا سکتا ہے لوگوں کو بھی ساتھ ساتھ.
4: جی بالکل, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایک چنگاری آگ لگا دیتی ہے. فیک نیوز اور غلط معلومات جمہوریت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے, کیونکہ جمہوریت نظامی بنیاد کے طور پر باخبر عوام پر پہنچائی جاتی ہے، لیکن ایک غلط معلومات اگر ان کو دے دی جائے تو ان کا رائے متاثر ہو جاتا ہے اور ان کی سوچ پھر بدل جاتی، چاہے وہ کتنی بھی صحیح نیوز ہو، کتنا بھی اس میں آپ ایویڈینس دے دو، لیکن ایک نیوز آپ کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے۔ اس کو روکنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایز اے جرنلسٹ اسٹوڈنٹ میرے لیے یہ بھی ہے کہ نیوز پہلے پورا معلومات کریں نیوز کے بارے میں، اور اس کو صرف تیزی سے نہیں بہت ہی زیادہ سوچ سمجھ کے اس کو ویریفائی کر کے تب آپ لوگوں تک پہنچائیں۔
5: جی شمیرہ، آپ بہت اچھی بات کر رہی تھیں کہ رائے کی بات کر رہی تھیں، ہر کسی کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے، اور جمہوریت کی سب سے خوبصورتی بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے اختلاف رائے، ہر کسی کی اپنی اپنی پرسپشن ہوتا ہے، الگ الگ ایک رائے ہوتی ہے۔ تو محمود صاحب تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے کہ جو اختلاف رائے ہے جو اگر ہوتی ہے لوگوں کی، تو وہ لائک نوجوانوں کی بھی آج کل ہے، الگ الگ طرح سے الگ طریقے سے وہ سوچتا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح سے وہ اس چیز کو دیکھتا ہے ڈیموکریسی کے لیے؟
2: جی مدثر صاحب، جو اختلاف رائے ہے یہ جمہوریت کی خوبصورتی ہے۔ جس طرح سے ہم ایک باغ میں جاتے ہیں تو وہاں پر مختلف طرح کے پھول ہوتے ہیں، تو اس سے جو ہے باغ کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ ایک طرح کے پھول وہاں پر اکٹھا کر دیں تو وہ اتنا خوبصورت آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ لیکن اسی طرح سے جو اختلافی رائے ہے یہ جمہوریت کی خوبصورتی ہے، اور جمہوریت ایک باغ کی طرح ہے جس کا حسن اس کے مختلف رنگوں اور اس کے پھولوں میں ہے۔ اور جو اختلافی رائے ہے، نوجوانوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اختلافی رائے جو ہے وہ دشمنی نہیں ہے۔ ایک باشعور نوجوان وہ ہے جو مخالف کی بات سے اختلاف تو کرے لیکن اس کے بولنے کے حق کی حفاظت کے لیے اپنی جان بھی لڑا دے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اختلاف کرے لیکن اختلاف کرنے کا بھی ایک طریقہ ہونا چاہیے، ایک ادبی انداز ہونا چاہیے، ایک علمی انداز ہونا چاہیے، ایسا لگنا چاہیے کہ ہاں جو اختلاف کر رہے ہیں یہ ایک باشعور نوجوان ہے۔ ایک باشعور نوجوان کا اختلاف ہے جس میں جو الفاظ ہوں وہ علمی ہوں، ادبی ہوں، اور سامنے والے کو جو ہے وہ برا نہ لگے، تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور جس سے اختلاف کیا جا رہا ہے اس کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ جو یہ اختلافات کیے جا رہے ہیں یہ ایک جو ہے ایک باغ کی خوبصورتی کی طرح ہے، جمہوریہ کی خوبصورتی ہے۔ کیونکہ اگر ہم دوسروں کی آواز دبائیں گے تو جو آج ہم کریں گے تو ہو سکتا ہے کل کو ہماری بھی کوئی آواز کوئی دبانے کی کوشش کرے یا دبا دی جائے۔ تو ایک باغ کی طرح ہے، جس طرح سے مختلف پھول ہوتے ہیں، رنگ ہوتے ہیں، اس طرح سے جو ہے یہ اختلاف رائے جو ہے اور ٹولرینس اور برداشت کرنا یہ کیا ہے، جمہوریت کی خوبصورتی ہے، اور یہ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔
5: بہت اچھی طریقے سے بات کی آپ نے، ٹالرنس کی بات کری۔
2: جی
5: تو سبھا، میں آپ سے تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جب یونیورسٹی میں اپنے آس پاس کے اپنے دوستوں سے ملتی ہیں، بات کرتی ہیں، تو کیا لگتا ہے ان کے اندر ٹالرنس ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو کہ وہ اختلاف رائے جو ہے وہ لائک دوسروں کی جو رائے ہیں ان کو سنتے ہیں، یا پھر وہ صرف اپنی رائے، ایک ہوتا ہے نا کہ صرف جو میں بول رہا ہوں وہ صحیح ہے، یا وہ دوسروں کی بھی جو رائے ہے وہ آج کا نوجوان سننا چاہتا ہے؟
3: دیکھیے، آج کا نوجوان جو ہے وہ دوسروں کی رائے سنتا بھی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کسی ٹاپک پہ جھگڑا یا فساد کا مواد آ جاتا ہے، جہاں پہ جو نوجوان ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ نہیں میری رائے ہی ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز غلط ہے، اور یہ آج کے نوجوان میں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ نوجوان سوچتے ہیں کہ نہیں میں ہی صحیح ہوں۔ ان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے، انہیں یہ سوچنا چاہیے اگر جمہوریت ہمیں دی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کی رائے کو بھی احترام کرنا چاہیے۔ لیکن آج کے نوجوان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ میرا رائٹ کیا ہے، میرا حقوق کیا ہے، لیکن ان کو یہ نہیں سکھایا جاتا ہے کہ میرے رائٹس کے ساتھ میری ذمہ داری کیا ہے۔ ان کو اگر یہ معلوم ہو کہ ہمیں دوسروں کا احترام کرنا چاہیے، ہماری یہ احترام کرنا ان کا حق ہے، تو وہ اپنی رائے کو پریفر نہیں کریں گے، وہ دوسروں کی رائے کو بھی سنیں گے۔
5: جی بالکل، آپ بہت صحیح طریقے سے آپ لوگ کہہ رہے ہیں۔ ہوتا ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہیں کہیں کچھ ٹاپکس پہ ایسا ہوتا ہے کہ نوجوان سوچتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے۔ شمیلہ، تھوڑا سا میں آپ سے اس پہ آنا چاہوں گا کہ جو آج کل نوجوان کے اندر ایک پوائنٹ آف سوچ بن گیا، ایک سوچتا ہے وہ کہ یہ میں کیا کروں، مجھے کیا ملے گا اس چیز سے، نہیں ایک آگے یہ نا کہ لائک اگر کچھ آگے کچھ ہو رہا ہے یہ سوچتا ہے کہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میں کیوں اس پہ آگے بڑھوں، تو جمہوریت پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے، تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے۔
4: کیونکہ نوجوانوں کو یہ لگتا ہے کہ میں صرف اپنے کام سے مطلب رکھوں، جیسا کہ آج کل ایک ورڈ جین زی بہت زیادہ فیمس ہے، جین زی کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، اپنے لائف سے مطلب ہے بہت زیادہ۔ لیکن جب بھی ہم کسی نیوز یا کسی بھی کنٹینٹ پہ پہنچتے ہیں تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے ان فیوچر یا ہمارے آنے والی نسل کو اس کی ضرورت پڑ سکے، تو ہم اس میں اپنا کنٹریبیوشن دے یا کچھ بھی کرے، لیکن پوری معلومات حاصل کیے بنا ہی لوگ اسے چھوڑ دیتے ہیں۔
5: جی صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس بات پہ تھوڑا سا؟
2: جی، جیسا کہ شمائلہ فاطمہ صاحب نے اس پر روشنی ڈالی ہے، میں اس سے بہت حد تک متفق ہوں کہ آج کا نوجوان جو ہے سماجی مسائل سے کٹ گیا ہے، اور اگر نوجوان سماجی مسائل سے کٹ گیا تو جمہوریت کیا ہوگی؟ کہ وہ جو چند اشرافیہ ہیں، چند بڑے لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں سرمایہ دارانہ نظام ہے، تو اگر نوجوان اس سے کٹ جائے گا
5: جی،
2: تو یہ جو پورا نظام ہے جمہوریت کا نظام، وہ چند لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گا، سمٹ کر رہ جائے گا۔ جس طرح سے جسم میں نیا خون گردش کرنا بند کر دے تو جسم فالج کا شکار ہو جاتا ہے، اسی طرح سے اگر نوجوان سماجی مسائل سے کٹ جائے
5: جی،
2: تو یہ جو معاشرہ ہے، یہ جو جمہوریت ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے۔
5: بالکل،
2: اور جین زی کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے۔ جین زی کا مطلب یہی ہے کہ وہ جو ہے ایک باشعور انسان بنے، باشعور ذمہ دار شہری بنے، اور وہ اپنے لیے بات کرے، اور اپنے لیے بات کرتے وقت جو ہے دوسروں کا بھی خیال رکھے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی روشنی ڈالی تھی کہ ہمیں جو ہے صرف رائٹس، اپنے حقوق پر بات نہیں کرنا ہے، بلکہ معاشرے میں کنٹریبیوشن، اپنا حصہ دینا ہے جین زی کو، کہ کس طرح سے جو ہے ہمارے حقوق وہیں ختم ہو جاتے ہیں جہاں سے دوسرے کے حقوق جو ہے شروع ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح نوجوان کی بے حسی اور خاموشی کسی بھی جمہوری نظام کی موت کا پروانہ ہے
5: جی۔
2: اسی طرح سے اگر نوجوان خاموش ہو جائے تو یہ جمہوری نظام جو ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں، ہسٹری ہم پڑھتے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں، تو وہاں پر ہمارے لیے، جب میں سفر ناموں کا مطالعہ کرتا ہوں تو وہاں پر بھی دیکھتا ہوں کہ جہاں پر نوجوانوں کی آواز یا شہریوں کی آواز دبا دی جاتی ہے
5: جی،
2: تو وہ جو ہے معاشرہ پھر ختم ہو جاتا ہے۔ اور ایک گھٹن زدہ معاشرہ ایک کلرک تو پیدا کر سکتا ہے جو کلرک کا کام کرے، لیکن ایک عظیم سائنسدان، ایک عظیم مفکر، ایک عظیم سیاستدان پیدا نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جمہوریت کتنی زیادہ ضروری ہے، اور کنٹریبیوشن جو ہے ڈالنا نوجوانوں کا اس میں کتنا ضروری ہے۔
5: جی بہت اچھی طریقے سے آپ نے بتایا کہ بہت کنٹریبیوشن بہت ضروری ہے۔ وہی ہماری شروع سے جو بات آتی ہے، آج کا نوجوانوں کو سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ کہ وہ اپنے ملک کے لیے کچھ کرے، کچھ قدم اٹھائے، آگے بڑھے۔ تو سبا تھوڑا سا یہ بتائیے کہ کیا کیا ایسے چیزیں ہیں جو نوجوان کر سکتا ہے اپنے ملک کے لیے، ایسا اسٹوڈنٹ، لائک وہ ابھی اسٹوڈنٹ ہے، وہ کیا کیا اپنے جو آس پاس کے لیے، اپنے یونیورسٹی کے لیے، یونیورسٹی سے شروع ہوتا ہے لیکن اپنے دیش کے لیے، وہ کیا کیا کر سکتا ہے اپنے ملک کے لیے؟
3: دیکھیں، میں این سی سی کیڈٹ بھی ہوں
5: جی،
3: تو میرے حساب سے ایک جو اسٹوڈنٹ کے لحاظ سے، ایک نوجوان کو بلڈ ڈونیشن کیمپ میں پارٹ لینا چاہیے
5: جی،
3: پلانٹیشن ڈرائیو میں پارٹ لینا چاہیے
5: جی،
3: انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ جتنی بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، پلانٹیشن ڈرائیو ہو، اس میں پارٹ لینا چاہیے۔ ابھی ہمارے ملک میں ترنگا ریلی ہو رہا ہے، نوجوان چاہے تو اس میں پارٹ لے سکتا ہے، اس سے ہمارے قومی اتحاد بڑھے گا
5: جی۔ بالکل، دیکھیے جیسے ہم اسٹوڈینٹس ہیں
3: جی،
5: ہمارا کام کیا ہے کہ ہم جو اپنی پڑھائی کریں، پڑھائی کرنے کے بعد جو آج کل جو ایک اسٹوڈینٹس کے اندر ایک چیز آ گئی ہے کہ ہم جو ہے صرف پیسہ کمانے کے لیے نہیں پڑھائی کریں، کہ ہمیں جو ہے صرف اور صرف جو ہیں بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھ کر ہم لوگ جو ہیں اچھے سے اچھا کمائی کر سکیں۔ ہمیں جو ہے جو نوجوان کو پڑھنا چاہیے اپنے دیش کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنے ملک کو آگے بڑھانے کے لیے۔ تو میں تھوڑا سا اس بارے میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا، جیسے کہ آج کل جو سوسائٹیز ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی سوسائٹیز ہوتی ہیں جو کام کرتی ہیں، اچھا کیا نوجوان کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے اس کے اندر؟
3: جی بالکل، کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے۔
5: اگر میں آپ سے ایک سمپل چیز پوچھنا چاہوں گا کہ آزادی کو کیا سمجھتا ہے نوجوان، کیا ہے آزادی؟ تھوڑا سا شمائلہ آپ تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے کہ میڈیا کے تعلق سے کہ کیا کر سکتا ہے میڈیا اسٹوڈنٹ اپنے دیش کے لیے، اپنے ملک کے لیے۔
4: میں یہی کہوں گی جو ہم نے کچھ دیر پہلے ہی ڈسکس کیا ہے، ہم لوگوں کے آج کل رائے بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے، اختلاف رائے جس کو کہتے ہیں، تو وہ جمہوریت میں بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر سب الگ الگ رائے رکھتے ہیں تو لوگ وہاں پہ بدتمیز ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی نہ ریسپیکٹ کرتے ہیں، نہ طریقے سے بات کرتے، اس چیز کا سولیوشن نکالے بنا اس چیز کو ختم کرنے پہ آتے ہیں کہ نہیں، یا تو میری بات ہوگی یا آپ کی بات ہوگی۔ لیکن اگر ہم وہاں پہ اس کا احترام کرتے ہوئے اس چیز کے بارے میں بھی سوچیں تو شاید دوسروں کا نظریہ بھی صحیح ہو سکتا ہے۔
5: جی سمجھ سکتا ہوں کہ بات مجھ سے، آپ تھوڑا میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں اس بارے میں کہ جو ادب ہے، تعلیم ہے، اس کا کیا کردار ہے اس پہ، جمہوریت پہ اور آزادی پہ؟
2: جی مدثر صاحب، جب میں اردو سفر ناموں کا مطالعہ کرتا ہوں تو اس میں دیکھتا ہوں کہ کس طرح سے جہاں پر معاشرے کو دبا دیا جاتا ہے تو وہاں پر معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو اصل میں جو تعلیم ہے وہ دماغ کو روشن کرتی ہے، تعلیم کا جو مقصد ہے کہ دماغ کو روشن کرے
5: جی،
2: تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم پیسے کمانے کی مشین بن جائیں
5: جی،
2: یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ دماغ کو روشن کرنے کے لیے ہے، معاشرے میں کنٹریبیوشن ڈالنے کے لیے ہے۔ اور اسی طرح سے جب ہم ادب کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ دل میں احساس پیدا کرتا ہے، مثلا ہم گودان کا مطالعہ کرتے ہیں جو منشی پریم چند کا ناول ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہوری، اس کا ایک کردار ہے جو ایک کسان ہے، اور اس کو کس طرح سے استحصالی نظام کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کسان کو آگے بڑھنے نہیں دیتا، اور وہ گائے کی خواہش میں اس دنیا سے چل بستا ہے، اور اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا استحصال کیا جاتا ہے۔ اور جو سرمایہ دارانہ نظام ہوتا ہے ان سے جو ہے پیسے کا، ملکی بیوی سے پیسے کا مطالبہ کرتا ہے. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو مختلف افسانے ہیں، ادب ہمارے اندر جو ہے ایک احساس پیدا کرتا ہے.
5: تو جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے ادب کی، ادب کا بھی بہت رول رہا ہے ہماری جمہوریت میں، اور تعلیم کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول رہتا ہے آزادی اور جمہوریت میں. تو تھوڑا سا اس ریلیٹڈ سے بتائیے کہ آج کا جو نوجوان ہے، جو پڑھ رہا ہے، جو اپنے کام کر رہا ہے اپنے ملک کے لیے، جو وہ کام کر رہا ہے، تو اس کے ریلیٹڈ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اور کیا کر سکتا ہے اپنے ملک کے لیے؟
2: جی، میرا یہ ماننا ہے کہ تین چیزیں ہیں جو بہت اہم ہیں،
5: جی،
2: تعلیم، ادب اور میڈیا. یہ تینوں مل کر جو ہے ایک ذمہ دار معاشرہ کو جنم دیتے ہیں. جیسا کہ میں نے ناولوں کا ذکر کیا، اسی طرح سے حقیقی ادب جو ہے ہمارے اندر احساس پیدا کرتا ہے، اور میڈیا سے ہم اس شعور کو آگے بڑھاتے ہیں میڈیا کے ذریعے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ آزادی محض کاغذوں پر نہیں بلکہ معاشی برابری اور نظام کی تبدیلی میں ہے.
5: جی،
2: تو جیسا کہ میں نے ذکر کیا، یہ تینوں، تعلیم، ادب، میڈیا مل کر ایک ایسا نوجوان تیار کرتے ہیں جو صرف مشین نہیں بلکہ ایک باشعور انسان بناتا ہے، ایک ذمہ دار شہری بناتا ہے.
5: جی، صبا صاحبہ، تھوڑا سا آپ اس پہ روشنی ڈالنا چاہیں گی کہ آج کا جو نوجوان ہے، جو ہم لوگ ہیں، ہم آپ لوگ ہیں، اپنے ملک کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں اپنی جمہوریت کو اور زیادہ اسٹرانگ بنانے کے لیے اور مضبوط بنانے کے لیے؟ آج کا نوجوان کیا کر سکتا ہے؟
3: میرے نزدیک آج کا جو نوجوان ہے وہ صرف ووٹ نہ دے بلکہ ایک ذمہ دار ناگرک بنے. وہ کانسٹیٹیوشنل ویلیوز کا احترام کرے، اپنی آواز بھی اٹھائے، اپنے رائے بھی رکھے، اپنے حقوق کے لیے بولے بھی. اگر نوجوان کا کارنامہ کی بات کریں تو تاریخ میں بھی دیکھا گیا ہے کہ جو ہم آندولن ہوئے ہیں، تو بھگت سنگھ سے لے کر اگر جے پرکاش نارائن کے اسٹوڈنٹ یونین کی ہم بات کریں تو آندولن تو اس وقت بھی ہوا ہے. تو اس وقت بھی نوجوانوں نے آندولن کیے اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی، تو یہ ان کا ایک کارنامہ تھا.
5: جی،
3: آج کے اسٹوڈنٹ آندولن کی بات کریں تو آج کے بھی اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور وہ دوسروں کا احترام بھی کرتے ہیں. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ احترام کرنا بھول جاتے ہیں کیونکہ انہیں ایسا لگتا ہے حکومت ان پہ ظلم کر رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن ان کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ نہیں، ایسا ہو رہا ہے. تو ہمیں اپنے نوجوانوں کو یہی سکھانا چاہیے کہ ہم احترام کریں اپنے آئین کا، اپنے حکومت کا، نہ کہ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں. اگر ہم اس چیز کو پیسفلی ہینڈل کر سکتے ہیں، ہم اس چیز کو امن و سکون کے ساتھ کانسٹیٹیوشنل طریقے سے، ہم اس چیز کو جب ہم اس چیز کو ذمہ داری سے ہینڈل کر سکتے ہیں تو ہم کیوں اس کے خلاف آواز اٹھائیں؟
5: ہمارا وقت بھی ہونے کو ہے، تو سب سے پہلے میں چاہوں گا شمائلہ، تھوڑا سا آپ چھوٹا سا پیغام دیجیے جو آج کے نوجوان کو آپ کیا پیغام دینا چاہتی ہیں جو آزادی اور جمہوریت کی حفاظت سے جڑا ہو. تھوڑا سا کیا
4: میں ملک کے ہر نوجوان سے صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ اپنی آزادی کی قدر کیجیے، اپنے حقوق کو سمجھیے اور اپنے فرائض کو مت بھولیے، سچ کو پہچانیے، اختلاف کا احترام کیجیے، جمہوریت کو صرف ایک نظامی نہیں بلکہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیے.
5: جی، بہت اچھی طریقے سے آپ نے بتایا کہ ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے. تو محمود صاحب، تھوڑا سا آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟
2: جی، میرا پیغام نوجوانوں کے نام یہ ہے کہ جمہوریت آپ سے آپ کی آواز مانگتی ہے. خاموشی جمہوریت کا زہر ہے. فیض احمد فیض نے نوجوانوں کے لیے ہی کہا تھا، بول کے لب آزاد ہیں تیرے، بول زباں اب تک تیری ہے. اپنے حق کے لیے بولیں، معاشرے کی ناانصافی کے خلاف بولیں، لیکن شائستگی اور علم کے ساتھ. آپ کی بیدار سوچ اور آپ کا قلم ہی اس ملک کا سب سے بڑا دفاع اور جمہوریت کا سب سے بڑا دفاع ہے.
5: جی، اور بہت اچھی طریقے سے آپ نے بتایا ہے کہ اپنی آواز اپنے لیے بولیں، اپنے لیے اٹھیں، تو سب سے بڑی طاقت جو ہمارے پاس ہے وہ تو ہے ووٹ کرنے کی، جو کہ الیکشن جو ہے ایک سب سے بڑی جو طاقت ہے جو ہمارے پاس موجود ہے. اور جو بھی 18 سال سے جو بڑے نوجوان ہیں ان کو ضروری ہے کہ ان کو جا کر ووٹ دینا چاہیے. یہی ہماری جمہوریت کے لیے بہت بڑا ایک رول ہے جو ان کو نبھانا چاہیے. صبا، تھوڑا سا آپ بتائیے آپ کیا کہنا چاہیں گی، اپنے آخری پیغام نوجوانوں کو کیا دینا چاہیں گی؟ چھوٹا سا
3: میں نوجوانوں کو پیغام دینا چاہوں گی کہ وہ آزادی کو صرف ایک تاریخ کے طور پر یاد نہ کریں، وہ اسے ایک ذمہ داری کے طور پر سمجھیں. ہمیں جو آزادی ملی ہے اس کی حفاظت کرنا صرف حکومت یا جمہوری اداروں کی ذمہ داری نہیں ہے. سوال کریں لیکن دلیل کے ساتھ، اختلاف کریں لیکن احترام کے ساتھ، سوشل میڈیا کا استعمال کریں لیکن ذمہ داری کے ساتھ، حق رائے اور ووٹ دیں لیکن شعور اور سمجھ کے ساتھ، کیونکہ جمہوریہ صرف حکومت کا نظام نہیں ہے بلکہ ایک ایسا طرز زندگی ہے جس سے ہر شہری کی آواز، آزادی اور ذمہ داری اہم ہوتی ہے.
5: جی، بہت اچھی طریقے سے آپ نے بتایا اور بہت خوب. اور جیسے کہ ہمارے تینوں مہمان نے بات کری کہ ہمیں جمہوریت کو بچانا ہے تو اس کے لیے ہمیں ووٹ دینا ہوگا، بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر جو ڈیموکریسی ہے जो वो खड़ी हुई है, जो पिलर है हमारी डेमोक्रेसी का, वो वोट पे है। तो हमारे नौजवानों का ये सबका ये बहुत बड़ा किरदार है हम सबका कि हम वोट दें, अपने लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि वोट देना भी एक आवाज़ उठाने का एक तरीका है। बहुत खूब, और शायद इसी बात के साथ आज की गुफ्तगू का खुलासा भी मिल जाता है कि आज़ादी हमें विरासत में तो नहीं मिली है, लेकिन उसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। मैं आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना वक्त निकाला और अपने ख्यालात से इस गुफ्तगू को बामकसद बनाया। सामईन, आज का नौजवान सिर्फ मुस्तकबिल का शहरी नहीं बल्कि आज के हिंदुस्तान का भी अहम हिस्सा है। उसकी सोच, उसकी आवाज़ और उसकी शिरकत ही कल के हिंदुस्तान का रास्ता तय करेगी। इसी उम्मीद के साथ कि हमारे नौजवान आज़ादी की कदर को समझेंगे, जमहूरी कदरों का एहतराम करेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए एक बेहतर माशरे की तामीर में अपना किरदार अदा करेंगे। वतन के जान निसार हैं, वतन के काम आएंगे। वतन के जान निसार हैं, वतन के काम आएंगे, हमें ज़मीन को एक रोज़ आसमां बनाएंगे। सामी, इसी शेर के साथ मैं मुदस्सिर राशि शमसी आपसे लेता हूँ इजाज़त।
2: बहुत शुक्रिया।
0: जमहूरियत की हिफाजत में नौजवानों का किरदार, इस उन्वान के तहत अभी आप ये मुज़ाकरा सुन रहे थे। निज़ामत के फ़रज़ अंजाम दे रहे थे जनाब मुदस्सिर राशिद। और आइए अब प्रोग्राम के आखिर में चित्रा सिंह की आवाज़ में समाप्त करते हैं एक खूबसूरत

کی صورت میں مزاحمت، سرکولر معیشت اور تطابق کا خصوصی طور پر ذکر کیا۔ بھارت نے آج کہا ہے کہ اس کی انتخابی مشینری کی بھروسے مندی اور وسعت عالمی سطح پر پوری طرح اپنی شناخت رکھتی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے آج شام نئی دلی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ جناب جیسوال امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھارت کے انتخابی نظام کی ستائش اور اعلیٰ انتخابی کمشنر گیانیش کمار کے امریکی انتخابات میں ووٹروں کی شناخت کی کمی کے متعلق ان کے بیان کے حوالے کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کا جواب دے رہے تھے۔ ترجمان نے کہا کہ بھارت کے انتخابی نظام میں مستقل اپنی مضبوطی اور بھروسے مندی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ان خبروں سے متعلق کہ بھارت کو بنگلہ دیش سے توانائی کی درخواستیں موصول ہو رہی ہیں، جناب جیسوال نے بتایا کہ بھارت پڑوسی ملکوں کے ساتھ توانائی کا ایک جاری سلسلہ رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں تک اضافی درخواست کا تعلق ہے، بھارت اپنی ضروریات، ریفائننگ کی صلاحیت اور اپنی جانب سے دستیابی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کا جائزہ لے رہا ہے۔ شہزاد بھٹی دہشت گردی کے نیٹ ورک کے بارے میں بھارتی دعووں کے تئیں پاکستان کے رد عمل پر ترجمان نے کہا کہ بھارت دہشت گردی کے معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے لیتا ہے۔ جناب جیسوال نے کہا کہ دہشت گردی سے نمٹنے کی بھارت کی لڑائی جاری رہے گی اور دہشت گردی کی اس لعنت کو شکست دینے کے تعلق سے جس قسم کی بھی کارروائی درکار ہوگی، بھارت وہ کارروائی جاری رکھے گا۔ پاکستان کے زیر قبضہ جموں اور کشمیر میں احتجاج کے متعلق وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ وہاں کئی جانیں تلف ہوئی ہیں اور بڑی تعداد میں لوگوں نے اپنوں کو کھویا ہے اور زخم کھائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ضروری اشیاء اور روزمرہ کام آنے والی چیزوں پر سخت پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ جناب جیسوال نے کہا کہ صورتحال اس طرح کی ہے کہ مقامی آبادی کو بین الاقوامی برادری کی جانب سے ہمدردی اور یگانگت کی ضرورت ہے اور وہ اس کی مستحق بھی ہے۔ سپریم کورٹ نے آج کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ ججوں، ایک سابق ڈی جی پی اور سی بی آئی کے ایک سابق ڈائریکٹر پر مشتمل انتہائی با اختیار کمیٹی تشکیل دے گی جو دلی میں حالیہ احتجاج کے دوران طلبہ کے خلاف پولیس کی کارروائی اور پولیس اہلکاروں کے خلاف تشدد کے الزامات کا جائزہ لے گی۔ چیف جسٹس سوریہ کانت کی قیادت والی تین ججوں پر مشتمل ایک بینچ نے کہا کہ کمیٹی کی تشکیل کے متعلق ایک حکم نامہ کمیٹی میں شامل کرنے کے لیے دیگر ممبروں کے متعلق مختلف فریقین سے تجاوز موصول ہونے کے بعد کل جاری کیا جائے گا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی کو حقیقت کا پتہ لگانے کے ہدف کی ذمہ داری سونپی جائے گی اور اسے تمام ضروری سہولیات مہیا کرائی جائیں گی۔ عدالت نے کہا کہ کمیٹی جنسی اعتبار سے حملہ کیے جانے کے متعلق اور خواتین اہلکاروں کو آن لائن ہراساں کیے جانے، نیز سوشل میڈیا کے ذریعے دیگر زد پذیر افراد کو نشانہ بنائے جانے کے سلسلے میں لگائے گئے الزامات کی جانچ بھی کرے گی۔ سپریم کورٹ نے مزید کہا کہ وہ یہ ہدایت بھی دے گی کہ دلی میں 20 جولائی کو پارلیمنٹ مارچ کے دوران تشدد کی ویڈیو فوٹیج اور سی سی ٹی وی ریکارڈنگ اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی کے سپرد کی جائے تاکہ وہ اس کا جائزہ لے سکے۔ بینچ کاکروچ جنتا پارٹی کی قیادت والے احتجاج کے دوران احتجاج کرنے والے طلبہ کے خلاف پولیس کی کارروائی کے الزامات اور پولیس اہلکاروں کے خلاف تشدد کے الزامات سے متعلق کئی عرضداشتوں کی سماعت کر رہی تھی۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے اعلان کیا ہے کہ 2 اکتوبر سے سرکاری سیکٹر کے بینک 1 مہینے تک جاری رہنے والی مہم کا آغاز کریں گے جس کا نام ہے بینکنگ فار یوتھ۔ نئی دلی میں آج شام پبلک سیکٹر بینک کانفرنس کے اختتامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ سیتارمن نے کہا کہ اس مہم کے دوران بنیادی طور پر نوجوانوں کو جوڑنے اور ان کے مالیاتی سفر کا پتہ لگانے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ اس مہم کا ٹارگٹ گروپ نوجوان پیشے ور افراد ہوں گے جن کی عمر 16 برس سے زیادہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ مہم نوجوان صارفین کے ساتھ ایک پائیدار وابستگی کے ایک پلیٹ فارم کے طور پر کام کرے گی جس سے مستقبل میں ان کے کاروباری سفر کے لیے سہولت حاصل ہوگی۔ عملے، عوامی شکایات اور پینشن کے محکمے کے وزیر مملکت ڈاکٹر جیتیندر سنگھ نے آج کہا کہ مصنوعی ذہانت، کوانٹم، سائبر سیکیورٹی اور ڈیجیٹل آلات طرز حکمرانی کی تیزی سے کایا پلٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے لیٹرل انٹری جوائنٹ سیکرٹریز کے لیے 15 روزہ ریفریشر کورس میں شامل شرکا سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ ڈاکٹر سنگھ نے سول سرونٹس کے لیے مسلسل آموزش کی ضرورت اور مطابقت پیدا کرنے کی تاکید کی۔ انہوں نے

0: کہا کہ ذمہ دار حکمرانی کے لیے مؤثر طرز گفتگو ایک لازمی ضرورت بن گئی ہے۔ وزیر موصوف نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ آداب گفتگو کے بدلتے ہوئے ماحول، بالخصوص سوشل میڈیا کے بڑھتے ہوئے رول کے دوران، افسران کے لیے یہ بات اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتی ہے کہ وہ مختلف طرفین کے ساتھ مؤثر طور پر بات چیت کی صلاحیت کو بڑھائیں۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے اعلیٰ معیار کی زرعی پیداوار کی ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ عالمی بازار کے معیارات سے مطابقت رکھی جا سکے۔ آج نئی دلی میں زرعی تحقیق کی بھارتی کونسل ICAR کی 57ویں سالانہ جنرل میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے جناب چوہان نے فارم سے عالمی بازار تک بھارتی زرعی اشیاء کو وسعت دینے کے وزیر اعظم نریندر مودی کے نظریے کو اجاگر کیا۔ انہوں نے بھارتی زراعت میں حصول یابیوں پر خوشی کا بھی اظہار کیا، جس کے تحت گیہوں اور چاول کی سالانہ پیداوار کو دگنا کر کے شاندار ترقی درج کی گئی ہے۔
1: اپنی اپلبدھیوں پر نشچت طور پر ہمیں گرو ہے۔ میں اپنے ویگیانکوں کو پرنام کرتا ہوں، کسانوں کو پرنام کرتا ہوں۔ ویگیانکوں کی میدھا بدھی، کسانوں کا پسینہ اور سرکار کی نیتیوں نے نشچت طور پر ایک چمتکار کیا ہے۔ ہم لوگوں نے پریوگ کیا کہ ہم کیسے آموں کو 35 دن تک بچا کے 35 دن کرنے میں سفلتا پراپت ہوئی، اور اس کے کارن ہم سنگاپور، دبئی، سمندری مارگوں سے بھی اپنا اتپاد بھیج سکے۔
0: یہ آکاشوانی ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے آج حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ جیل میں بند پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کو اسلام آباد کے شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کریں تاکہ ان کی اگلے کچھ دنوں میں جامع طبی جانچ ہو سکے۔ مقامی میڈیا نے خبر دی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف PTI پارٹی کے بانی عمران خان کے علاج اور اپنے گھر والوں سے ملنے سے متعلق کئی عرض داشتوں کی سماعت کرتے ہوئے 3 ممبروں پر مشتمل سپریم کورٹ کی بینچ نے یہ حکم منظور کیا۔ عدالت نے کہا ہے کہ عمران خان کی صحت اور زندگی اور طبی سہولیات کے لیے ان کے حق کی آئینی گارنٹی کے تحت یہ حکم دیا گیا ہے۔ ایران نے آج کہا ہے کہ جب تک امریکہ کے ساتھ دستخط کیے گئے 14 نکاتی مفاہمت نامے کے تحت ایران کی سبھی شرائط پوری نہیں ہو جاتی، اس وقت تک آبنائے ہرمز بحری ٹریفک کے لیے بند رہے گی۔ تہران نے اس انتہائی اہم آبی گزرگاہ کو دوبارہ کھولے جانے کی غیر ملکی پابندیوں کو مکمل طور پر ختم کیے جانے اور فوجی کارروائی کو روکنے سے براہ راست منسلک کر دیا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے مزید محاذ آرائی کے خطرناک نتائج کی وارننگ دیتے ہوئے زور دے کر کہا کہ اسلامی جمہوریہ دشمن کی کارروائیوں اور جارحیت کا معقول جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ان کی یہ رائے زنی طرفین کے درمیان مفاہمت نامے کے تحت فوجی کارروائی روکنے کی خاطر امن بات چیت کے لیے 60 دن کی مدت ختم ہونے کے بعد سامنے آئی ہے۔ جناب قالیباف نے سفارتی عمل کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ مفاہمت نامے کے تحت فوجی کارروائی روکنے کے لیے 60 دن کی مدت میں ایران کے قومی دفاع اور گھریلو معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے ایک اہم موقع فراہم کیا ہے۔ منفرد شناخت کے متعلق بھارت کی اتھارٹی UIDAI نے بایو میٹرک کے لازمی اپ ڈیٹس کے لیے اپنی مشن کی طرز پر چلائی گئی ملک گیر مہم میں ایک بڑا سنگ میل حاصل کیا ہے، اور ملک بھر میں اسکول جانے والے 2 کروڑ سے زیادہ بچوں کے بایو میٹرک اپ ڈیٹس مکمل کر لیے ہیں۔ پچھلے سال ستمبر میں شروع کی گئی اس خصوصی مہم کے تحت اب تک 1,56,000 اسکولوں کا احاطہ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اسکول جانے والے بچے آدھار کا اپنا بایو میٹرک مکمل کر پائے ہیں۔ مردوں کے کرکٹ میں گالے میں پہلے ٹیسٹ میچ کے 4th دن کا کھیل ختم ہونے پر بھارت کے خلاف میزبان سری لنکا نے اپنی دوسری اننگز میں 4 وکٹ کے نقصان پر 84 رن بنا لیے تھے۔ آج شام جب کھیل ختم ہوا تو سونل دھنوسا اور دھننجے ڈسلوا کریز پر موجود تھے۔ بھارت کے لیے مانو سوتھر نے 2 وکٹ حاصل کیے۔ اس سے قبل دن میں بھارتی ٹیم اپنی دوسری اننگز میں 193 رن پر آل آؤٹ ہو گئی اور سری لنکا کی جیت کے لیے 372 رن کا نشانہ رکھا۔ رشبھ پنت نے سب سے زیادہ 66 رن بنائے، وہ ٹیسٹ کرکٹ میں 100 چھکے لگانے والے بھارت کے پہلے اور دنیا کے 4th کھلاڑی بھی بنے۔ بیڈمنٹن کھلاڑی لکشیہ سین نئی دلی میں جاری BWF بیڈمنٹن عالمی چیمپئن شپ کے مردوں کے سنگلز کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں۔ خواتین کے ڈبلز میں بھارت کی ٹریسا جولی اور گایتری گوپی چند پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ بھارت کی جوڑی نے امریکہ کی لارن اور ایلیسن کی جوڑی کو سیدھے سیٹوں میں 21-15, 21-12 سے ہرایا۔

آخر میں اس بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر. برکس ملکوں نے ماحولیاتی تحفظ اور پائیدار ترقی کے اپنے عزم کی توثیق کی ہے. بھارت نے زور دے کر کہا ہے کہ ماحولیات سے متعلق کارروائی میں ترقی پذیر ملکوں کی ضروریات کو پورا کرنا لازمی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھارت کے انتخابی نظام کی ستائش کے تعلق سے بھارت نے کہا ہے کہ اس کی انتخابی مشینری کی بھروسے مندی عالمی سطح پر پوری طرح اپنی شناخت رکھتی ہے. سپریم کورٹ دلی میں طلبہ کے احتجاج کے دوران پولیس کارروائی کے الزامات اور سیکیورٹی اہلکاروں کے خلاف تشدد کے الزامات کی چھان بین کے لیے ایک اعلی اختیاراتی کمیٹی تشکیل دے گی. پاکستان کی سپریم کورٹ نے جیل میں بند سابق وزیر اعظم عمران خان کو طبی جانچ کے لیے اسپتال منتقل کرنے کی ہدایت دی ہے. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.